Rádio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe. Dance Radio.